0: muzică de top și informații utile.
1: Yo canto

0: Quando eu tô afim, tô super cansado.
1: Ah, vamos dançar aí. Não, não.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Radio Voce Scambii Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Hallelujah!

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Aleluia!
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Boss.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Începem știrile cu ședința ordinară a Consiliului Județean Călăraș, programată astăzi, unde aleșii județeni urmează să dezbată mai multe proiecte importante pentru sănătate, infrastructură și sport. Pe ordinea de zi se află actualizarea proiectului european destinat reducerii infecțiilor nosocomiale la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian, investiție finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, proiectul depășește 34 de milioane de lei și presupune modernizarea infrastructurii medicale și achiziția unor echipamente moderne pentru sterilizare și dezinfecție. Reprezentanții administrației județene spun că o parte dintre cheltuieli trebuie suportate acum din bugetul propriu al instituției, în urma unor modificări apărute în cadrul finanțării europene. Tot în cadrul ședinței de astăzi vor fi discutate finanțări pentru mai multe cluburi sportive și proiecte de dezvoltare locală. Oficialii spun că investițiile trebuie accelerate pentru respectarea termenelor asumate prin contractele de finanțare. Autoritățile locale și instituțiile culturale organizează în aceste zile ultimele detalii pentru evenimentele programate pe 1 iunie în mai multe localități din județ. La Călăraș, Primăria Municipiului pregătește evenimentul Pașaport de Poveste, care va include activități interactive, spectacole și zone de distracție pentru copii. Organizatorii spun că cei mici vor putea participa la ateliere creative, concursuri și jocuri desfășurate în mai multe puncte din oraș. În același timp, la Grădiștea este programată o petrecere dedicată copiilor pe stadionul localității, iar la Centrul Județean de Cultură și Creație va avea loc evenimentul Împreună în Timp, ajuns anul acesta la cea de-a 7-a ediție. Autoritățile estimează o participare numeroasă și anunță măsuri speciale pentru desfășurarea în siguranță a activităților. O altă informație importantă vine din municipiul Oltenița, unde administrația locală a anunțat o nouă campanie de colectare a deșeurilor textile și voluminoase. Acțiunea va avea loc în perioada 2-4 iunie și urmărește reducerea depozitărilor ilegale și promovarea colectării selective. Locuitorii vor putea preda gratuit haine uzate, mobilier vechi și alte obiecte voluminoase în punctele special amenajate de primărie. Reprezentanții administrației locale spun că astfel de campanii sunt necesare pentru menținerea curățeniei și protejarea mediului. Autoritățile atrag atenția că abandonarea deșeurilor în locuri nepermise poate atrage amenzi importante. În paralel, Primăria Oltenița pregătește și alte proiecte dedicate modernizării serviciilor de salubritate și protecției mediului. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că lucrările pe mai multe tronsoane de autostradă continuă într-un ritm intens. În această perioadă se lucrează pe sectoarele aflate în construcție din autostrada A0 și autostrada Moldovei, iar autoritățile spun că unele tronsoane ar putea fi deschise circulației înainte de termen. Ministerul Transporturilor afirmă că investițiile în infrastructura rutieră reprezintă una dintre prioritățile acestui an, obiectivul fiind reducerea timpilor de deplasare și îmbunătățirea conexiunii dintre regiunile țării. În paralel, continuă și modernizarea infrastructurii feroviare și a drumurilor naționale, proiecte finanțate în mare parte din fonduri europene. Autoritățile naționale anunță continuarea programelor dedicate instalării panourilor fotovoltaice și creșterii eficienței energetice. Ministerul Mediului spune că interesul pentru energia verde este în creștere, iar numărul solicitărilor pentru finanțare a crescut semnificativ față de anii anteriori. Oficialii susțin că obiectivul principal este reducerea consumului de energie și încurajarea utilizării surselor regenerabile, atât în gospodării cât și în instituțiile publice. Specialiștii din domeniu atrag însă atenția că modernizarea rețelelor energetice și dezvoltarea infrastructurii de distribuție rămân esențiale pentru susținerea noilor investiții în energie verde. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă las cu colegul meu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

făcut cât 10 cafele. Bună dimineața, bine v-am regăsit. 8 și 12 minute, da? Dacă sunteți la serviciu, ce să zic? Spor la treabă. Dar să știți că e de bine pentru că, uite, ne apropiem de finalul săptămânii și o să vină din nou weekendul, 2, 3, 4 zile libere, 3 zile libere, pentru că avem și 1 iunie care e liberă de la stat pentru cei care cred, probabil, cel mai probabil că lucrează la stat. Ama, na, nu știu ce să... S-ar putea să lipsesc și eu, că până la urmă... Nu? Nu zic bine? O să vedem. O să vedem ce se va întâmpla pe 1 iunie, care ar trebui să fie o zi liberă pentru cei care au copiluții acasă. 17 grade Celsius la ora asta la Călăraș și așteptăm 24, dar cu ceva norări după amiază, după ora 15. Nu cu ploaie, dar uite cum a fost azi noapte, nu se știe ca pământul din ce parte bate vântul și ce aduce cu el. Și uite așa începem ziua, bună dimineața Călăraș, începe acum, bineînțeles să vă invit să ascultați cea mai bună muzică din tot FM-ul, asortată cu informații care vă sunt cu siguranță de ajutor și bineînțeles cu radiourile la maxim. 101,1 este frecvența în Călăraș și împrejurim sau www.radiovocescampi.ro, oriunde v-ați afla în lume, este plasa de scăpare ca să ascultați ce trebuie și când trebuie și cum trebuie. Și uite așa, dăm radiourile la maxim. Bună dimineața, Călăraș, începe acum, se termină la ora 11. Audiție excelentă!

Andrei aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Radio Voce Scampi. 101,1 FM.

0: DocScampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Cum se păcălesc românii să cumpere autoturisme de lux pe internet. Da, deci anunțuri false cu mașini de lux la prețuri mici fac victime în România după ce mai mulți cumpărători au fost păcăliți să plătească avansuri de până la 1000 de euro pentru autoturisme care nu există sau nu sunt disponibile spre vânzare. Adică vine unul, îți face poză la mașină și după aceea o găsești pe internet de vânzare. Așa. Destrucii invocă diverse motive pentru a grăbi vânzările, precum plecarea din țară sau probleme financiare personale. Diferența de preț este explicată prin argumente false, menite să creeze presiune și să determine plata rapidă a unui avans. Deci, cam așa. Nu știu dacă mai știți. Da, asta este o tehnică foarte veche. A, nu că o vând, că e a unui văr care m-a rugat, că a rămas până Spania și n-are bani să vină acasă sau de-astea. Și, în unele cazuri, infractorii au mers mai departe și au folosit documente falsificate, inclusiv antete false al unor firme de executări silite pentru a da credibilitate ofertelor. Reprezentanții unei astfel de firme au depus plângere la poliție după ce au descoperit că, da, sau după ce au descoperit folosirea abuzivă a identităților. Zice, este o grupare infracțională care a falsificat niște documente și pune la vânzare tot felul de mașini sub identitatea noastră, au transmis reprezentanții companiei. Schema presupune solicitarea unei taxe de rezervare de 5-10% din valoarea mașinii, sume care pot ajunge la aproximativ 1000 de euro, în funcție de valoare. Da? Estrocii promit o perioadă de probă de câteva ore în care cumpărătorul ar putea teoretic să renunțe la achiziție și să își recupereze banii. În practică, însă, după transferul banilor, vânzătorii altă dată ne mai întâlnim noi și cu altă ocazie recuperarea sumelor devine imposibilă. Autoritățile atrag atenția că astfel de metode de fraudă online sunt din ce în ce mai frecvente, în special pe platformele de anunțuri. Polițiștii recomandă verificarea atentă a ofertelor și efectuarea unei inspecții tehnice într-un serviciu autorizat înainte de orice plată. Deci nu dați banii până când nu vedeți mașina. Dacă vă place mașina, dați banii, o luați cu tot cu ce înseamnă ea și vă vedeți de treabă. Fenomenul se înscrie într-o creștere generală a escrocheriilor online, de la anunțuri false până la tentative de tip phishing, prin care infractorii încearcă să obțină date bancare sau alte informații sensibile. Și da, nu lăsați datele bancare la îndemâna nimănui, nu oricui, dar nimănui. Da? Am văzut multe trăznăi de astea care, mă rog, nu fac cinste românilor, da? Ca să zic așa. Hei, înapoi la muzică, Like a Dancer. That's up.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți

0: cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Trebuie să le dăm și noi așa celor de la INSP. Vorbim de Institutul Național de Sănătate Publică. Wake up, băi, trăziți-o. Unde vă... Da. Zice, câte din obiceiurile tale sunt cu adevărat ale tale? Institutul Național de Sănătate Publică lansează o provocare simplă, da, puțin incomodă, gen nu bea alcool deloc în luna iunie și vezi ce descoperi despre tine. Cât de ușor devine un pahar ocazional, un obicei de zi cu zi, și cât de mult influențează alcoolul deciziile tinerilor fără ca ei să-și dea seama. Wake up! Institutul Național de Sănătate Publică pune aceste întrebări în centrul unei campanii naționale de prevenire a consumului de alcool, desfășurată în perioada mai-iunie 2026. Campania se adresează adolescenților, părinților și publicului larg în general și urmărește un mesaj simplu, dar puternic. Adică să fii tu însuți nu înseamnă să bei. Da, activitate include, mă rog, sesiuni de informare în toată țara, materiale educative și acțiuni coordonate prin direcțiile de sănătate publică județene. Acum, noi ne luptăm să ajungem pe locul 1 și ne SP ce vrea să facă cu noi, să ne oprească din acest deziderat. Pentru 2026, INSP face un pas în plus, declară oficial luna iunie drept luna națională fără consum de alcool, o invitație adresată tuturor românilor să renunțe complet la alcool timp de 30 de zile. Post negru, așa? Unul dintre mesajele cheie ale campaniei vine să demonteze un mit răspândit, și anume că ideea de un consum moderat de alcool este inofensiv. Potrivit INSP, nu există un nivel sigur de consum. Riscurile cresc odată cu frecvența și cantitatea și nu suntem toți la fel. Adică nu e ca și când moderat pentru unul înseamnă exagerat pentru altul. Adică nu e nicio... Da? La fel și invers. Cifrele globale sunt îngrijorătoare. Alcoolul provoacă anual 2,6 milioane de decese în lume și este implicat în apariția peste 200 de afecțiuni medicale, de la cancere, mă rog, de sunt colon ficat, laringe, esofag, până la boli cardiovasculare, tulburări psihice și boli neurologice. La nivel global, 7% din populația de peste 15 ani trăiește cu afecțiuni legate de consumul de alcool. Vorbim de peste 15 ani, adică o vârstă mică. Creierul uman continuă să se dezvolte până în jurul vârstei de 25 de ani. Acolo ar fi bine ca mulți să nu consume alcool. Dar ce să vezi că fix atunci apare tentația și, mă rog, și imaginea. Da? Tocmai de aceea, consumul precoce de alcool este deosebit de periculos, poate afecta dezvoltarea emoțională, cognitivă și poate crește semnificativ riscul de dependență la maturitate. INSP atrage atenția că presiunea socială joacă un rol major în deciziile tinerilor și că școala, dar mai ales familia, pot face diferența. Nu știu dacă știți, dar în România, dacă nu bei alcool, lumea te întreabă dacă ești bolnav. Da, știți, nu? Faza aia care... A, nu, că nu beau. Dar de ce? E tratament? Ești bolnav? nu vreau să beau. Da, wake up. Campania pune accent special pe rolul părinților. Da, părinții ce să? Doar nu o să-l ții legat.

dat de calorifer. Când iese din casă, ce? Și-l pun, și-l pedepsesc, și ce? Se retrage în alcool după aia, că e supărat, are încă un motiv să bea. Atitudinea lor față de alcool, a tinerilor, modul în care discută despre subiect și propriul comportament influențează direct alegerile viitoare ale copiilor, pentru că, na, au de la părinți. Bă, s-a îmbătat ăsta, mamă, cine a distrat, și ei asociază distracția cu consumul de alcool. Mie, unul mie, nu mi se pare chiar așa de distractiv consumul în sine sau faptul că cineva s-a îmbătat. E distractiv până la un moment să-l privești, dar nu să fii tu beat. Asta e, da? În fine, Luna Națională fără alcool nu este doar o campanie de sănătate publică, este o invitație la reflecție. Câte dintre obiceiurile noastre sunt cu adevărat ale noastre și câte sunt preluate din context social, din presiunea grupului sau prin normalizarea unui comportament riscant. Vorbim aici și de fumat, vorbim și de alcool. Da? Iunie poate fi luna în care răspund sincer la această întrebare, fără filtre și mai ales fără alcool. Da, INSP. Alo, INSP-ul. Păi, poliția rutieră, ce faci? Nu-și mai face... A? Păi, e frumos ce ziceți voi acolo. Am ajuns la ora 9, la Bună Dimineața, Călăraș. Normal că mergem mai departe cu cea mai bună muzică din tot FM-ul și normal că vă invit să rămâneți alături de mine și normal că vă invit să dați și radiourile mai tare. Neața!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Piață veche, dar nouă în același timp. Hei, suntem tot la Bună Dimineața și aflăm și alte informații. Cum ar fi că Giurgiu devine hub energetic, începe construcția celui mai mare parc fotovoltaic cu baterii din România. De data asta e cu baterii, adică cu stocare. Nu mai trimitem pe 3 lei la bulgar să-i luăm cu 8 lei înapoi kilovați. Da, una dintre cele mai mari investiții energetice din România a fost demarată la Ogrezeni și Bucșani, unde a început construcția parcului fotovoltaic cu baterii, un proiect de 460 de milioane de euro care consolidează poziția județului Giurgiu ca pol emergent al energiei verzi. Președintele Consiliului Județean Giurgiu a avut un rol esențial în susținerea și facilitarea acestei investiții energetice și strategice, bineînțeles, și ar fi fost normal să fie așa, adică nu este ca și când a fost inițiativa lui. Tot proiectul trebuie să treacă pe la Consiliul Județean. Președintele Consiliului Județean trebuie să semneze pentru că se întâmplă în județul respectiv. Mă rog, și va atrage deja interes pentru noi proiecte în zonă, pentru că, ce să vezi, energia ieftină este una dintre cele mai mari, dacă vreți, deziderate ale oricărui business. Proiectul dezvoltat de compania austriacă Energy împreună cu 3Seas Initiative Investment Fund, mă rog, de-asta pompoasă, a fost prezentat oficial în cadrul unei vizite pe șantierul viitorului parc energetic hibrid, unde autoritățile județene și locale au discutat cu investitorii despre stadiul lucrărilor și impactul economic al proiectului. Alături de domnul președinte au participat prefectul și subprefectul. Alături de președintele Consiliului au fost vizitate zonele în care se montează structurile metalice și se pregătește terenul pentru viitoarea stație electrică estimată să fie pusă în funcțiune în vara anului viitor. O capacitate de 761 MW, 534 MW AC și 1 GW capacitate de stocare, cu o investiție de aproximativ 460 de milioane de euro și o suprafață de 1000 de hectare. Și reprezintă cel mai mare proiect privat de acest tip din România și are potențialul de a deveni unul dintre cele mai mari din Europa. E un monstru acolo, în județul Giurgiu. Da, cred că trebuie să găsim totuși și soluții să folosim, uite, de exemplu, aș face un parc fotovoltaic pe marginea șoselelor, care să protejeze în același timp și asfaltul de soare. Da, mă rog, mai e până acolo. Noi deocamdată suntem la genunchiul broaștei. Da, înapoi la muzică, suntem bine și din punctul ăsta de vedere, așa că dăm drumul mai departe pieselor muzicale, pentru că tot cu energie electrică funcționează și radioul. Așa că, audiție excelentă!

aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Radio Voces Campi. 101,1

făitoarele alea niciunde. Oricum nu vă era niciun folos. Da, Senatul României a adoptat ieri, 27 mai 2026, proiectul de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spații publice închise, mijloacele de transport în comun sau locurile de joacă pentru copii. Deci, nu, gata, s-a terminat cu peste tot. Indiferent ce... Nu mai... Ne-am păcălit cu asta, cu faza asta, știi? Că nu mai e interzis fumatul, nu mai ai voie să fumezi, dar da, alea poți. Dar de ce? Bine, proiectul legislativ adoptat de Senat cu 40 de voturi pentru, 20 contra și 14 abțineri prevede că se interzice fumatul a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitor de tutun în toate spațiile publice închise, spațiile închise la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. Trebuie precizat că Senatul a fost primul for legislativ sesizat, iar Camera Deputaților va fi forul decizional, așa că pam, pam, pam, s-a interzis fumatul chiar și acelor nu știu cum să le zic. Da, oricum, ideea este că se interzice pentru că deranjează pe ceilalți, ca să zic așa. În fine, cam așa, ar trebui să ne respectăm unii pe alții. Bine, nici nu știu dacă am văzut că acum, înainte te duceai și cumpărai un pachet de țigări, aveai o brichetă în buzunar, era cum era. Dar acum trebuie să cauți priză, să încarci porcăria aia, stai așa, unde e cablu, da? A căzut, nu s-a încărcat, dați-mi și mie o baterie externă, n-aveți un cablu de încărcare? Oleo! Da, uite cam așa. Cel mai bine e să... Nu. Și gata, am terminat. Încercați cu muzica asta, nu e interzisă și oricum o puteți asculta în căști, așa că... No.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Începem jurnalul cu noi informații despre investițiile din comuna Borcea. Primarul Teodor Aniel a anunțat continuarea lucrărilor la proiectul de canalizare și la stația de epurare, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în desfășurare în localitate. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, lucrările avansează etapizat, iar administrația locală spune că proiectul este esențial pentru dezvoltarea comunei și pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor. Rețeaua de canalizare urmează să deservească mai multe zone ale comunei, care până acum nu au beneficiat de astfel de servicii. În paralel, continuă și lucrările pentru modernizarea infrastructurii locale și atragerea de fonduri pentru proiecte de dezvoltare. Primarul comunei a declarat că obiectivul administrației este finalizarea investițiilor aflate deja în execuție și pregătirea altor proiecte pentru perioada următoare. Locuitorii spun că extinderea rețelei de utilități era una dintre cele mai importante nevoi ale comunității. Continuăm cu pregătirile pentru Ziua Copilului în județul Călăraș. Primăria municipiului Călăraș organizează pe 1 iunie evenimentul Pașaport de Poveste, un program special dedicat copiilor și familiilor. Potrivit organizatorilor, cei mici vor primi un ghid simbolic care îi va conduce prin toate activitățile pregătite în oraș. Programul va include spectacole, jocuri interactive, ateliere creative și momente artistice organizate în mai multe puncte din municipiu. Autoritățile estimează o participare numeroasă și spun că evenimentul este gândit pentru a transforma centrul orașului într-un spațiu dedicat copiilor. Și complexul Zoo Călăraș pregătește un eveniment special. Celebrul Cooper va împlini 45 de ani, iar administrația Zoo anunță o petrecere dedicată copiilor și familiilor, programată chiar de Ziua Internațională a Copilului. Evenimentul va avea loc între orele 10 și 13 și va include activități recreative și surprize pentru participanți. O altă informație importantă vine de pe piața muncii din județul Călăraș. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că în această perioadă sunt disponibile peste 120 de locuri de muncă în mai multe domenii de activitate. Oferta este valabilă pentru săptămâna 25 până la 31 mai și include posturi atât în municipiul Călăraș, cât și în alte localități din județ. Printre domeniile în care se fac angajări se numără comerțul, construcțiile, transporturile și serviciile. Angajatorii caută atât persoane cu experiență, cât și muncitori necalificați, iar salariile diferă în funcție de domeniul de activitate și nivelul de pregătire. Reprezentanții AJOFM spun că persoanele interesate se pot adresa agenției pentru informații suplimentare și pentru mediere în vederea angajării. Autoritățile speră ca numărul locurilor de muncă disponibile să crească în perioada de vară. Ministerul Transporturilor anunță că lucrările la mai multe tronsoane de autostradă din sudul țării continuă într-un ritm accelerat. Oficialii spun că pe șantierele autostrăzii A0 și ale autostrăzii Moldovei se lucrează intens pentru respectarea termenelor stabilite prin contracte. Autoritățile afirmă că unele tronsoane ar putea fi deschise circulației mai devreme decât era estimat inițial. În paralel, continuă lucrările de modernizare la infrastructura feroviară și la drumurile naționale. Specialiștii din domeniu spun că investițiile în infrastructură sunt esențiale pentru reducerea timpilor de deplasare și pentru dezvoltarea economică a regiunilor conectate la noile rețele de transport. În domeniul sănătății, Ministerul Sănătății recomandă populației să acorde atenție variațiilor mari de temperatură și episoadelor de instabilitate atmosferică din această perioadă. Medicii avertizează că schimbările bruște de vreme pot afecta persoanele cu afecțiuni cardiovasculare și respiratorii. Specialiștii recomandă consumul adecvat de lichide, evitarea expunerii prelungite la temperaturi ridicate și respectarea indicațiilor medicale pentru persoanele vulnerabile. În mai multe județe din țară, autoritățile locale au început pregătirile pentru eventualele perioade de caniculă și pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteo severe. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă las cu colegul meu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călărași!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: oricând, dar sunt sigur că sunteți pe fază și nu e cazul să mai insistăm. Adică BK Duke, am ascultat Let the Music Play și asta o să facem în continuare. O să ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul pe frecvența Radio Voces Campi, 10 minute până la ora 11, când se încheie oficial emisiunea de astăzi. Bună dimineața, Călăraș! Și uite așa, am ajuns la final de emisiune. Mâine este vineri, then it's Friday, man. Nu? Așa, și o să fie ultima zi din săptămână și o să vină un weekend cu un picuț prelungit pentru, doar pentru unele persoane care au și copilași acasă și care vor, da, liber de la stat ca să stea cu ei. Și asta este un lucru bun, pentru că am văzut că în toată țara sunt organizate evenimente, în toată țara, peste tot, sunt organizate evenimente pentru a sărbători ziua copilului. Iar ce mă aminte că acum 10 ani, dacă era ceva așa, nu știu, nici nu, ce să... de ziua copilului. Da? Iar acum sunt organizate adevărate festivaluri în locațiile ceva mai aglomerate. No, uite, avem și în Călăraș două astfel de evenimente. Unul se va petrece, da, vorbim mâine despre el. Da, vorbim mâine mai multe și bineînțeles că vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă în Călăraș și împrejurim. Atât pentru astăzi la Bună Dimineața Călăraș. Pe lângă informații aveți și cea mai bună muzică din tot FM-ul, pe care vă invit să o ascultați în continuare. Rămâneți cu noi și audiție excelentă. Ne auzim și mâine. Până atunci, aveți grijă de ascultat mai muzică bună. Ciao!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Ecoaco anunță continuarea lucrărilor de modernizare și intervenție la rețeaua de alimentare cu apă în mai multe zone ale orașului. Potrivit operatorului regional, intervențiile sunt necesare pentru îmbunătățirea presiunii și reducerea pierderilor din sistem. În anumite cartiere au fost programate întreruperi temporare ale furnizării apei pentru efectuarea lucrărilor. Reprezentanții companiei spun că investițiile fac parte din programul de modernizare a infrastructurii de utilități și urmăresc creșterea calității serviciilor oferite populației. În paralel, continuă și lucrările de întreținere la rețelele din alte localități ale județului. Autoritățile recomandă cetățenilor să-și asigure rezerve minime de apă în perioadele în care sunt anunțate opriri temporare și spun că intervențiile sunt realizate etapizat pentru reducerea disconfortului. Veste importantă pentru iubitorii sportului din județul Călăraș. Sala polivalentă din municipiu găzduiește în această perioadă mai multe competiții sportive dedicate copiilor și juniorilor. Cluburile sportive locale participă la turnee și demonstrații organizate înaintea vacanței de vară. Antrenorii spun că interesul pentru sporturile de echipă și activitățile recreative a crescut în ultimii ani, iar competițiile locale oferă tinerilor oportunitatea de a se pregăti pentru etapele regionale și naționale. Autoritățile locale afirmă că dezvoltarea infrastructurii sportive și susținerea activităților dedicate copiilor reprezintă una dintre prioritățile administrației în acest an. O altă informație importantă vine din zona agricolă a județului Călăraș. Fermierii spun că lucrările agricole de sezon continuă în condiții bune după ploile căzute în ultimele săptămâni. Specialiștii din agricultură afirmă că nivelul de umiditate din sol este favorabil pentru culturile de porumb și floarea soarelui. Cu toate acestea, agricultorii rămân atenți la evoluția temperaturilor și la riscul apariției fenomenelor meteo extreme. În unele zone ale județului au fost necesare tratamente suplimentare pentru protejarea culturilor împotriva dăunătorilor și bolilor specifice perioadei. Direcția Agricolă Județeană recomandă fermierilor să monitorizeze permanent starea culturilor și să respecte recomandările specialiștilor pentru această perioadă. Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea va deveni călduroasă în majoritatea regiunilor țării în acest weekend. Temperaturile vor crește treptat, iar în sudul României sunt așteptate valori apropiate de 30 de grade Celsius. Meteorologii avertizează însă că după amiaza și seara pot apărea episoade de instabilitate atmosferică, în special în zonele de deal și de munte. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare și să consume suficiente lichide. Autoritățile locale sunt pregătite să intervină în cazul apariției unor fenomene meteo severe sau a unor probleme generate de temperaturile ridicate. În domeniul economic, Institutul Național de Statistică anunță o creștere a activității din sectorul construcțiilor și al serviciilor în primele luni ale anului. Specialiștii spun că investițiile publice și proiectele finanțate din fonduri europene au contribuit la această evoluție. Totodată, economiștii atrag atenția că inflația și costurile ridicate ale materialelor de construcții continuă să reprezinte provocări pentru mediul de afaceri și pentru populație. Guvernul susține că investițiile în infrastructură și programele de finanțare pentru companii vor continua și în perioada următoare pentru susținerea economiei. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: O a făcut mama vreun model?

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. All my friends.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: A Damiane, dă-i drumul!
2: În frăție la Lizeanu stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând o flotă ca după ultima modă. Am văzut trecând o flotă ca după ultima modă. La vrăjala

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: www.scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai dai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: pentru sănătate.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: găsit! Sunt Denisa Ciobanu și începe o nouă după-amiază împreună aici, la Radio Voces Campi. Până la ora 18 avem muzică bună, povești care au făcut internetul să vorbească și tot felul de lucruri interesante care merg perfect cu drumul spre casă. Așa că dați puțin mai tare radioul, lăsați stresul pentru mai târziu și rămâneți cu noi pentru 3 ore cu vibe bun și playlist de joi după-amiază.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: în fiecare zi.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: aștept ceva.
1: Pare o glumă, dar nu e. MP3 playerele încep să revină. Da, exact. Gadgeturile acelea pe care le aveam înainte să ascultăm muzică direct de pe telefon. Pe internet au apărut din nou clipuri cu oameni care își fac playlist-uri speciale și spun că preferă să asculte muzică fără notificări, fără reclame și fără să fie tentat să intre pe social media din 3 în 3 minute. Și cumva îi înțeleg. Te apuci să asculți o melodie și după 2 minute te trezești uitându-te la un clip cu o pisică îmbrăcată în Batman. Internetul are talentul acesta. În plus, mulți spun că atunci când asculți muzică separat, chiar te concentrezi pe melodii și nu mai schimbi piesa după 12 secunde, ceea ce, sincer, e o performanță în 2026.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Băi, Mar, băi, ce faci?
1: Băi, Cristi, nu trebuie să afle nimeni, băi, nimeni.
0: Gata, și
2: Radio Voces Campii, cea mai bună muzică din tot FM.

0: Platformele de streaming au observat ceva foarte clar. Lumea nu mai are răbdare. Miniseriile de 6 până la 8 episoade sunt acum mult mai urmărite decât serialele cu 14 sezoane și 280 de episoade, în care personajul principal încă n-a aflat cine e criminalul. Publicul vrea povești rapide, ritm bun și episoade care să nu dureze cât o cursă București-Constanța. Și mai e ceva, foarte multă lume se uită acum la seriale în timp ce face și altceva. Gătit, curățenie, scroll pe telefon, practic uneori serialul devine fundal sonor premium. Iar dacă un episod nu prinde repede, gata, algoritmul deja îți recomandă altceva după 7 minute.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fine. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: La sport mergem direct la Roland Garros, unde temperaturile au făcut spectacolul și mai dramatic decât meciurile. Tenismenul ceh Jakub Mensik a terminat un meci maraton de aproape 5 ore și efectiv s-a prăbușit pe teren după ultima minge. A avut crampe după ce a jucat în peste 30 de grade și imaginile au devenit virale imediat. Și partea incredibilă, după ce și-a revenit puțin, a spus că vrea să joace și următorul meci. Genul acela de energie pe care o ai când bei două cafele și crezi că poți muta frigiderul singur. Tot la Roland Garros, Coco Gauff a avut o zi complet haotică. A fost implicat într-un accident minor în drum spre meci, mașina a rămas blocată, apoi a avut și probleme cu ținuta înainte de intrarea pe teren. Și cu toate astea a câștigat fără probleme. Iar pe internet, lumea vorbește non-stop despre Jannik Sinner. Italianul pare într-un joc pe dificultate easy și mulți fani glumesc că omul joacă tenis ca și cum ar fi setat la 1,5 ori viteză. Și da, Roland Garros anul acesta pare mai degrabă reality show cu zgură și rachete.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

0: ocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Un trend foarte ciudat începe să prindă în marile orașe. Cafenelele liniștite. Adică localuri unde muzica nu urlă, unde poți auzi ce spune prietenul de lângă tine și unde nu simți că ai intrat accidental într-un festival la ora 10 dimineața. Se pare că tot mai mulți oameni caută locuri unde să stea fără agitație și fără zgomot constant. Și probabil am ajuns în punctul acela în care liniștea începe să fie considerată lux. Mai ales după ce petreci 2 ore pe internet și încă 3 în traf.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieții, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Industria muzicală începe să compună piese special pentru internet. Refrenele sunt mai rapide, melodiile mai scurte și multe piese intră direct în partea catchy în primele 15 secunde. Motivul? Dacă nu prinde imediat pe TikTok, publicul dă scroll. Practic, artiștii trebuie să lupte acum cu atenția oamenilor, iar atenția oamenilor durează aproximativ cât bateria unui telefon vechi iarna. Și culmea, multe hituri de acum nici nu mai au intro. Piesa începe direct ca și cum ar fi întârziată la muncă.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
4: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: internet, începe să dispară puțin obsesia pentru vieți perfecte. Clipurile care merg acum foarte bine sunt cele extrem de normale. Mers la cumpărături, făcut cafea, plimbări fără scop sau oameni care pur și simplu își povestesc ziua. Și poate tocmai asta le face atât de populare. După ani întregi de filtre și vacanțe perfecte, lumea începe să prefere ceva mai apropiat de realitate. Practic, internetul a descoperit că oamenii sunt oameni. Revoluționar concept.
1: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

0: atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Cinderella cut it up one time. Ooh. Oh. Mm. Hey. Uh-huh. Oh. Mm-hmm. Mm. Oops. Ooh.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

0: Aparatele fotocompacte, telefoanele cu clapetă și camerele video mici revin din nou la modă. Generația care acum câțiva ani voia totul ultra-digital începe să fie fascinată de gadgeturile vechi. Inclusiv fotografiile cu bliț puternic și aspect de anii 2000 sunt din nou populare. Ceea ce înseamnă că există șanse reale ca într-o zi să vedem oameni spunând: "Mamă, ce telefon vintage ai! Nokia!"
1: Radio Voces Campii.

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Hey, in the life of two.

0: Aici punem punct ediției de astăzi din Trafic de Zi. Am avut muzică, povești din online, sport cu oameni care aproape au topit gura de la Roland Garros și suficient internet cât să nu mai fie nevoie să intrați pe aplicații încă 2 ore. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de Radio Voce Scampi. Ne reauzim mâine de la ora 15 cu alte subiecte, alte hituri și alte lucruri care merită povestite în trafic. Până atunci, drumuri ușoare și playlist bun.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Radio Voce Scambii.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Moses, what up?

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruenile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: OceScampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio OceScampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: mamacita.
1: Țineți aproape, avem și mai multe hituri Vocescambi imediat. Când? În continuare.

0: www.voicescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voicescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

e o voce scambii călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

pe radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

0: baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aer rece? Conde.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Macéron. Maintenant, monsieur, tu ne préoccupes pas ma voix.

rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voice Campi.ro, muzică de top și informații utile.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.